بمبم له شش حالک او یاری مکن ها مکن ها باراتون اگلکت الهاتک اکیکن یوتتن مکتاکتک اکیکت سرتن نم سرتنک اکیکت راجوکتن التمتنک ami betűt ágamált a parda, a tavasz sár vize elsodott. Száradt tőke, unt tavalyi vendég, nekem már a tavasz is elmesélt. Csak te borulsz rám, asszony jóság, mint a letört karóra rózsák, rémült szemem csókkal eltakar. Ó, jaj, meg kell.